0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Exercise down at Get Gold Ugoroya.
0: Get Gold Nigeria Limited.

ihe na-eme ịchọrọ ka ndị mmadụ mara maka afe na-azụ ọ gịnị ka ị ka na-eche e nwere ndị aji dị ebube na redio sapiensa fm Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing director nke redio sapiensa Father anyị ji dị ebube Ifeanyị Orakwe nwoke gbara agba ọsọ igbo ndụ Odogwu nwoke Hujumanu nọkwa n'egwu Hujumanu